0: Olorun wa lo pangadi amma o.
1: O buya me ranye di na ko goku ke bia ke bia.
0: No kendi bo ne zino lo go zono won pe na ne fe ma ba e bon won si ga wagi.
1: E bon ranye bo i me ke dollar anti azu ma ti puta kweze ge na wu o.
0: Ani jure ti bara bara o bu na rose fe baby galo wa. Ahwe dogi o be fu galo wa o bia de ge ma.
1: Bia ka ge na u ge ben gala o bi uton haneze nwanyi Istanbul. Apo mureze aka mommy light noria.
0: Na Clinton Obidaya Mukediara ma ambassador Nduto Ebezu Gamba Abuo
1: no gendibo
0: na Rose FM Radio Kibeya Rose imetage ma Rose 101